0: nhưng mà hiện tại là chúng tôi không dùng nữa, tại vì chạy đầu máy hơi nước là tốn kém, không hiệu quả. Bây giờ dùng đầu máy diesel.
1: Working in the steel factory is dirty and dangerous. It is in this blast furnace that the raw materials of sandstone, coal, and iron ore are loaded, only to erupt.
2: Whoa, here we go. Let it flow, look at that.
3: So what's happening here? What's this step of the process?
4: Công đoạn này là sau khi quặng đã được đưa vào lò cao và luyện thành gang, gang chảy ra lò và sau công đoạn này là nước gang được chuyển sang nhà máy luyện thép để tinh luyện thành thép.
1: The liquid iron is channeled so it flows directly into the smelting pots on the train.
5: What do we do with this iron liquid?
4: Đầu máy chúng tôi sang lò cao lấy nước gang nóng vào sang luyện thép và đổ vào lò trung gian để phục vụ cho luyện thép.

0: Tôi lúc đó là Phó Chính ủy Sư đoàn Bộ binh 7 tiến công từ hướng Đông thuộc quân đoàn 4. Còn đối với chúng tôi ở hướng Đông thì nhiệm vụ của đơn vị tôi là đánh chiếm cái Dinh Độc Lập.
1: So you gave the order to attack.
0: Mà như thế tức là gồm có 15 sư đoàn bộ binh. Nhiều đơn vị binh chủng và pháo binh, xe tăng. Thì như thế tức là chúng tôi đã đánh chiếm hoàn toàn ở đây vào từ 9 giờ cho đến 11 giờ 30 thì đã cắm cờ chiến thắng trên nắp Dinh Độc Lập và báo hiệu sự toàn thắng của chính quyền Hồ Chí Minh. Lúc đó coi như là miền Nam cũng đã được hoàn toàn giải phóng. Diễn biến của ngày hôm đó thì nó nói chỗ này là đông suốt ngày, suốt từ buổi sáng cho đến đêm khuya ở khu vực này.

0: This day, April 30th, 1975, became one of the most historic days of the 20th century. After the palace was taken, panicked Vietnamese connected to the old regime stormed the gates of the American embassy, hoping to find sanctuary. The lucky ones were airlifted from the rooftop by helicopters, which were later dramatically dumped overboard when they landed on aircraft carriers waiting off the coast.
1: What did the victory mean to you personally?
2: Lúc đó thì trong đầu óc nhiều suy nghĩ lắm. Thứ nhất là bây giờ thì mình tức là còn sống, nhưng mà nhiều anh em đã mất, nhiều đồng chí cũng đã hy sinh. Thế bây giờ còn lại còn mình thì cái đó là cũng là một cái điều băn khoăn rồi nhé. Và thứ hai tôi cũng nghĩ là tôi sẽ chắc chắn là được gặp gia đình, cũng như những em khác là chắc chắn sẽ được gặp gia đình. Vì 10 năm rồi, có thể dân tộc Việt Nam ấy là đã giành lại được độc lập thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, kể cả vùng đất, vùng trời, vùng biển và thềm lục địa ở Việt Nam. Nhân dân Việt Nam thì có thể là từ Bắc chí Nam đều phấn khởi. Bởi vì cả nước Việt Nam, cả dân tộc Việt Nam ấy, già trẻ, gái trai đều tham gia cái chiến đấu để mà chống quân xâm lược và các bọn tay sai để giành độc lập. Mà bây giờ đã thực hiện được thì tức là mọi người đều phấn khởi. Ở miền Bắc cũng thế và cả miền Nam cũng thế.
3: Ho Chi Minh and his supporters fought hard for the unification of this country. And after years of bitter conflict and division, the rail network here remains the real symbol of its reunification. And just as Ho Chi Minh City marked the end of war in Vietnam, so too does it mark the end of my journey here. Tạm biệt, Vietnam.